0: 이한 소모대 안층이 녹당 우동구바 비서디 사랑니 금은 돈수구바 소모용아 안층 사깜티엔 마시에바모 녹당코 구시용앗급바데 녹당코 한생이 동앗급바데 녹당이 천천는급바 비사랑은옹아 오니금은 야 살그달바 안층이 녹당 우동구바 천천는급바 노노저종랑나 등탕만차 소모이코나 소모이코돈나남민 구시용아 아랑층이야 노노저종랑나 골포코 끝낫긴 빙키치란
1: 앙아 전나 소모요 안비아추랑차 앙이 아파차 긴나구바 감사 골포 아간나스카 비샤 쇼모에 다카 골포랑코 긴나토에 닉니시야 아르바 긴나이 동원 긴나나 하시카몽 아간의 동원 아파코 지링난 아간카나 아간 미시누몽 안비아추코 지링난 아간카나 인누몽 니께다카 감사 골포콘 아간노 다아우나 쇼나 챙고 샥샤 안비아라추 동아몽 미숑니 비샤 디샤바 동자 Bishong dillaba dillamu. Bura buri shakkiningin salgumu gamu rupnamung wan gamu rupmi rupmi digin chanamu arki. Shalsha bishong baring gigupa bishong ni hakbacha. Shakkining gamu rupmi rupmi dongamu. Shalla shalding preta gamu rupmi buri de. Kansha baring bipang kukumau nengtagi dongte dongte chuang jokna. Chakko sheni ra ai tuwa shomoywa buri jumang nikjok. Baring bipang ningao hakno kansha mitdik datlao. Shunani tangka bile kapana arwa shomoy bura ganta nikjokna burini gin han kolni kansha sinaro han kadi baring bipango shakka kama romi romi dongana bura de hukuniki ayuda ayda la sinaro ya inne sheni cha marina hamjokna wa shomoy sinaro katte daba burini gin chan lapang suljokna bura hukonikke buri ko chami sajokna ya buri dalla sinaru nakni ginga ko chana pangjok ya chakat bote buri ba haching agani chakat jokna wa sinaru de buri ne jangi ha donga mo asole wan buri wa baring phang ko kumau thangka gappa mi dikho jumangnika bura buri de asole jada ba donga mungna chamanu de buri de chua chakadi burana bini jumangnikku ba kho agan jokna angade neng thagi ye chuanga shomoyo ya khansa jumangnika Ya baring bipang kok kumau. Kansa midik dalanu shunani tangka gappana. Buramung burimung porang jokna haito talek kok kisa kittinina. Baring bipang ko bisong pikkien ijokna. Kima kittima niani porade nikjokna mamungan dongja. Ode buramung burimung buariya nukuba cinko jumang de haijok inni. Daba anta mo nokcha riang piljok. Jakmano de daba burina walo jumang si jok.